0: twetaga
1: oli chikala nti tuulira mwenna babetaga
0: muwulidde nti terikwekwasa ku mulundi guno ebifo weebiri kuva ku pulezidenti bino si byansikirano mujje mwewandiise mukwate ebifo wano esambye wennyini ku kitebe kya radio sapiensi ekikulu ndoza muwulidde buli lunaku kiba kikule essaawa zonna okuva ku matya paka essaawa 12

come on. Ayi mukama otulisiza n'omugaati okuva mu ggulu tukwegayiridde nga tukwesengereza amaanyi agavaamu gatugumye ate bamalayika bo olw'okutukuuma obulungi tweyongere mu kkubo ery'okulokoka nga tuli bagumu.

99.5 FM Radio Sapientia enkuluze yamagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Tukwaniriza eno ye program Damasubi tujikutusako kuva ku mmando okutuusa olwokutaano ne nansera lubwe lukovu tulina kweraliika.